0: Kungwa pa dokotela vari lufuno hey kani mwana mwana siwanga one dzano to kwasedza cho thini tombudza uri ho iteani apo ndi pa dokotela call but ali ndi pa mkwevo chitombori chambo bara mwana siwanga e kapala pa FM ya koperasiya kasha la Afrika Tshipembe ri kulivhonga maanḓa vhoṱhe vhane vha tshipiḓa tsheno mbekana mushumo vho shadi ndivhuwa vho Emmanuel vho mulalo peace mukopo vha kopo vho rabulasi vho ntsedzeni phaswana vho stopa manenje vho emitle Lo chano machano ni uitane ni 0860002503 Nanamunari ya Davizana, Rutandilo Toma Uruambeka na mshima, mitano feti mineto Dala choteka wara yavuna G-Force mkua madurumbasi Richahone, ribuan Ribuanga mada na premila Yeah Filocha, zwe itwanga ni mabogo Anakore nduva pato yando upakani Ngo awela Nga maneto basimbabi Moscow la lo chani machiloni na big dreams Anu kwa rasko chimbira sabudimu ya nina namani Nalibuani ramadwa Rikulibu wangabada na zoitu wangani mabogo Ufero ya ketanga kore mbe kanya mshimu Hino ya mula kuruwa pinduwa Lo cha witani wufu wa mtechele seter
1: Rovu watu voice mkua wa madurumbasi
0: Ziko chimbira mya nina namani Dima vura vura
1: Auna na mungo liono ya nefa ili mzibadila na mshimu njere Ama di zanga vzuru
0: Le dera za lo njere reter
1: Ai mkoro nazo andi mangaya no marzo ni jivoice
0: Oi, no ya fo une abana wa dokotera mwira
1: Haa ndi ane ya fana doktor kuriso mwira
0: jivoice Haa ni mwuri marisenga manda dokotera Ni rufi atakari nga manda kwa ilimu
1: Udo takara jivoice Ani inda ndirinda wa gumisa kuripiri
0: Hmm
1: Ni do troma anga ugumisa kuripiri Muramu anga ane sala matanda Ndurufu wa bubi machiva ndirikai vuidu dele itewele wangu Na arumelisa na kutu muhuru ndi wongkile benike zira damba Teba na kutola bieba ni kutu ya mchizi Na kusila ngonu mchii tamaya nga ningwana wabu chii na tewa lafa lafa yebomo Nishikore kaiwani ni kutu ya lali tata ajivoi
0: Iyer kuriwa nga manda mabura vura loo chani macharoni witani miraro peti minete
2: Jivoi
0: Na witani
2: Yoni chote ujinuwa madimbo tono na tayani Alfred
0: Madimbo le dera bo rambo dater.
2: Le dera pa avamsanda bo tiweri murambo rufuna Edward Rambo.
0: Tiweri murambo.
2: Yeah.
0: Rekoribu wanga manda kani kio kai pepe the flag Elijah dead Yano kofindu vam Northern Cape kurumani
2: Avani ndobe Ulisani mafuwa Nduvafa madimbo Ndobe krenos mafuwa Nduvane fa madimbo Ndobe Chifiwa mafuwa Nuvane fa madimbo Ndolibuwe
0: Rekoribu wanga manda Locha ni macharoni gutengu rgen gutenga band Wofuwa mtechele isetere
3: Mkwe wala turumbasi
0: Ziko chimbira ndikona nani nekabambe ekwe
3: Auna mungo isu zaudi mtosi amba Urimwana mwa zite
0: Kazufari
3: Badia isha kata Eko vya chimbira ena luti Badia isha kata Badia isha kata Mkwe kuna matubara nako zite Wakalete na kipoki timu Mkwe cheka una kushimi waone Mkwe riko senge la kapati Arokati ya badia isha kata Chaka na chimbira Badia eko na chikondiria imatere Semende zikoma, seba mazoto wa mazino wa mazawi Wapwa tulema zikabeza wa chibofi zino wa chete za ulea wa chibofi zi tendara Nungo vai ziwa, jipata chibu kibofi kwa vai zara
0: Ah, liko fara mwona kabambe
3: Wapwa tulema zikabeza wa ofisi ni mwona chako ya kwa shumi wa hode Rama kasha mwona wa chumi
0: Niri semende ziwa ita zikukuru
3: Semende zikoma zikina zopasha pala nijakata zikopungu wanaka mati Zikopungu wana mboti Zikopasha zikona mituni ya watu kwa nana zoto kushima zone Zikopungu pasha pasha ni pala
0: Koribu wanga manda kona ni yang?
3: Dandun
0: Alika kara, alo chani macharo ni wita
4: Macharo ni avudi jivu, isi ndoike tanga kore mbeka ya mshumo ya mula kuruwa senduwa
0: Niri nuita ninga kore obet
4: Ndo iketanga kore kwa nani yanga
0: Ndiya mudhuru wa muaraji ni bukharte makhale ndi mule wa peripiri
4: Ndi mule wa peripiri Auna zungwe Hava na zungwe ndi koji ya rutingo Tito fuuna
0: Aar kudibu nga manda obet ndi wane ukawambe Kai pepe the flag ater
4: Ya ndiko ufara wakoma warapunga Hapa lani fondwe Mugusoma doo Anata la fondwe Hava panina mshungwa anorera bus number 39 ya falani haino si mdoli huwa nini vha na dovha la vhode kezo.
0: Iyo rikoli vhanga manda kavar shoma rume ri ngero katanda na tsulungo timba nyo madzedza rina kuri mare kho ndi khovana zgwara murumba page na Kelvin Momo una mtunzi isihlele ndi macheloni.

0: Eli. Sabugara bafunzi, hallelujah. Bafunzi, ayi. Ngwana wa mianga.
1: Hallelujah.
0: Ndifuna ngamanda. Ngamanda. Bafuni wanga manda fan.
2: Ai, rikodungwa chote.
0: Bako tobele chedzanga mahara, batechirisi.
2: Utanza u. Oyo muto utanza ndzo kufanda zori. Ukutanza na uola.
0: Ukutanza na uola. Unazi ya liso uyo.
2: Unazi ya liso zino. Zino.
0: Ma.
2: Zizi sobrin zila uyo ni tanza ayo.
0: Ma kukwa aka uyu wa ulora mfunwa wa uwe chinyarawa. Hii. Unama kukwa.
2: Uwe chinyarawa ni ule uweno. Uwe na ako kuturo uweni watu kurega gurui. Ako rega gurui. Angu kinawe. Akapna kwa kata kwa wistori chote mara mafungo ndia uri. Ya dina nga uri. Gurui itu zinieta kazana. Ipatrolo ya hiya dina. Wadu wano unakukwa wala shuwa mname na mkutu wana iwe. Amina wane wa mbudu wa mtu wane kututu wa shangu wuna.
0: Bafunzi kani donga yeli ya ya mriro.
1: Ya bina goro wa imo jivo ishi.
2: Ya bina.
0: Bafunzi. Zawu di tenda kere ke nchwe kofera. Di konya kotabanya. Di wane chiduro.
2: Uso
0: kufindi mura ni wabaswa. Aso kofi hoyu usumana nazo urosha no hulisa mzimu present worship.
2: Umbe tibamro wa na mtando duwa kudurumi.
0: Kana vana uchila na mtata wala uji ya jamburu ngewe. Bafunzi una kareke nonga God is King ministry rimi. Ai.
1: Ai,
0: tangana nayo.
2: Ndirasa yango kuza ruburu kirekeni.
0: Basa tutuwa mani wo maina na bafunzi namwe mutetereso kuti tanondina kha baba no koritalela tree. Nga ngero kha TikTok live uri mbudzisereri apo kha bafunzi na bo maina uri zwila zwa ulora ndi tshi khou wela mulambo wo dala. Zwi vha zwi khou amba mini basa tutuwa vha eletshedzi.
1: Na zwone ndi gundo mutetereri wanga. Ilo ndi gundo vhavhe avha vha na tshifhinga mulambo wo dala a uweli hu mulambo wo dala zwino vhavhe avha vhona vha khou kona u wela wo dala vhu dzi voice ndi gundo ndi gundo
0: o zwi pfa ha zwa gundo hango zwi pfa na ndi vhafunzi
1: o zwi pfa
0: zwavhuḓi vhurotho vha Josefa
1: haleluya
0: ndi rumeliso rekhotsi muhulu man
1: Bola
0: ni mimi mtoto chini ndio sasa. Kuzi mmoja ndiyo ni jaya ni.
1: Kuzi mmoja. Ewa bora wana muna wambeni chema na toche.
0: Da. Iya kesho kama ndiko kuzi nchenge ndeja live. Fichon number 10 ndiko biya na ba doctor muima.

0: Ay, ay, ay.
1: Ya ni qué más grande.
0: Hey, Rona va a manejar the president. The president. The president.
1: Ovumbi.
0: Mm-hmm. Ya, wey, diri, wey. Ay, ay. Uzile uzile ufoya matabama
1: ati
0: ah
1: una shpinga
0: je kama furufuru na nganungu zote
1: chakope
0: eh ah chakuridi waone mani
1: sisara mabai
0: inwi ya ratu zvibona ndiko ri uzira upo uchingali 4 kana past 2
1: mubira une dina
0: ndiko ma past 3
1: kana bantu vha wana masiari
0: ya madaucha
1: Kwa batu wako wawena masiari kani
0: Evo
1: Andi dormini Zuno nungwa za zao
0: The creator The creator Zofino zila sofari Ziko hurwa Ziko lera Oh ya zileri
1: Wow zezu mzika uchijena Uba uko
0: Enda
1: Zazko
0: uwe Zazko uwe Uvanga masiari Zuka hachama chero
1: Ti Anda stroko ni Zula zuzu
0: Zaza losa. Zaza.
1: Bana batuba
0: nam kana nikiles.
1: Bana bandaga baba ara bane ai mazaza kana la 20sani ai.
0: Ah so bor buzanga bo bo relie se bon bo bo bo na yetela. Bono jaiva bana ita ba yetela. Ba baje. Ba jaiva ba dipina rgotela.
1: Pedze ai. Waneti wati.
0: Abisa kobe.
1: Ndiyo nezisa
0: Uwe deri iwa Sokoribuza ngabo DJ Zonzo bono Uwe tera Udozi Udo nichi
1: Ok
0: Mutu safari Apari kwa mangatambilo the creator Una chupinga chocho Uwe imiwa Uko chimbilo chimbiliwa
1: Uko numeri sabati bote
0: La la Hey Pasha Uchita Eko sako ziape Ziapenga Macheroni Baritama-tama
1: Uone rotenda
0: Ugei rotenda
1: Ramuzuri uone
0: Rotenda upano
1: Uruga
0: Ozura uruga Uri tafule ya mafungu arushaka Ndo hili ndela kaimbo dijena Mari muenga anjene Ndi msindishpinga shams riko Rikuwe kliniki riko Riko raipu wabawo ni mke gurubo rapunga wakora Muenga anjene babo ni mke gurubo no taba Zabu dinje kisi
1: Ay
0: Mumezga mkegurubos gama mia murende bako wana mwachishaba wachipiba whatever kache
1: azorindiani
0: pala farchi gontirini urtanga koko honda gusu kushabo thabo njikisini ngikurubo rapunga munganganjela
1: zvinokezvibonita boni itori nifune na musiki izvi utorara pezini kwa jekisini
0: ndizliwa yapo kazine yapo wa ndito ihumbera no ihumbera danko ihumbera ndere aka ndani kombelo rivandi baba banthabe botokotela ra kombelo rivandi thabe botokotela ngori ndikotro yo pola zwi ya rotenda
2: rani zviduro kezvi
0: zviduro kezvi kutura kachiduro chivhundeya mureje okay
1: Ah mupeni chabudi chiduro the big dude hawo.
0: Na zviduro zvovunda zvinene wana nechidzura kazo.
1: Ai mupeni chabudi muti.
0: Chila chan tacho cho number dela na milenje apa cho tupwa. Stoi chias cause zviduro zvachikuru ndinga manda.
1: Ai but.
0: Ya. Ndi machero ndi rotena rine tanganedze no vhuwa zvabudi ndi love vhili na musi.
3: Ndi machero ndi avudi. PRC the big dude tanga relocate na vatikire tvote vha pala pala sent.
0: Ana vho jena chikolo cha rina zviduro. Eh
3: na fasiri ya dzura mangoro makhesha ari utongo dipa ukhetwa ngori udotsitsiwa
0: udotsitsiwa ma eye ni kwa mba hapo ni
1: zvino zvonoshani zandi zvezo
0: ha
3: dzura
0: eh vachivoto paurura ya vachivoto paurura zvino hanepo va avazvivo zvivoridza shemo ashango odara ni machero ni
1: zvino fedzi anotakara musi rotenda
3: Nando takara ndimbiro kutave wina aninge urino bona vatikire tsvotera fara fara itan.
1: Nai, auna nani rina mberi verichita kuchedza ngauri rikwara bona pano niko tekurane ya Pitori iyo ya duane ichi kutudzera kure hezvino ni zva avone kana kumbiro ino ni ya doni chizonga bona ku hangwa ni maumera ya uri kuri ya wino ni ya Ferrari songo rengisiwa zvo chimbirisana.
3: Ndi fungo lini la vamero mani ya vanji tanga fungo lini la vore munja watu wako ni salamurau ndi kumbele ni ya vore ya pitu wanga inuwe ya zi trust ina ya vore itumanywa na fungo la ukumbu kwa mashire na mge nyegu ngiru ni hatembisa hamakila kwa 2 billion rand pezi haba tuwa saidu ni baba kwa mba zaure uyanga habo haba wuni una uri huu motoro uki urengi tulajuchiko baka wune hao pezi hai ndi motoro uki dikare ba special investigating unit wako todi sore bako no deboro za kuma kuma uhino ni motoro au kwa manina na uhubu kwa na mashire ni abu ngiru hatembisa rishiko mba zaujino inga uri uya gaba esai nguna utumana wabona unatobea ya uribaite kumbole kote ya lafika chpembe ne ine tanga oitaruza hapo une muhaturi bodo fare na wabu marit boso mesta zauri ni kote kwa ne fritori unei boso mesta zauri bone bachiseza bako wona unatobea ya uri wanane machine ni mrao nga mrao uhangala ngara machine ya unabora suka bilioni pili waziranda kubari uya nga kote na buri iyo jura ya la bere safu mweni noni babo na zori jido tusa kora matini na kunu ya mra unganda hizri kwa wabi wa kwambura makungo uruwa na juito zwa chana kubunika la Afrika chipembe ni makungo na buri nina nya abana za mero kao zora ro babo nori unandeme ya ujia cheo ya ura matini na kunu ya mra kwa mbanga moduro wa Ferrari SF90 Stradale bato zumbra zuro wabana na mimoduro yoba lao ini iyo jiwa mra ungawe sayu hadiba na upime mimoduro yome na mra bebi ya nikungo nina kazera panda une chuvane sa chanisha kwezo rile la bere sendu wana na mrao hama chede ni rola beresa mitero ya la Afrika kipembe rola beresa makunga mbisezi ya chumero urinyanyi utamazwishi na chimbira zwabu utepezi ya makunga na kazi ya panda ane rote rizwa sala mrao
0: ya adizwabu kuma akofara rotenda haya richivakane abo hangwani maumena ridenga angiona kalili ne vachimira SAPS bari bofara batube ne bako ba umbre doba shika hodana fusumbe vane hawa ni ba umbre labo no kukwamea kazi ito za uchipa rabu zeka ni hone ha hezo shiki ya kama duba sumbe opiraho rotenda idani na unichi ya panda
3: ndi inga mrabu siva chima uza mapori sala tuka chitembe teri baka kuru neba libiza Operation Channel 2 elineka ili kurui baba kurona zuito zwa uchini pezi ya zungego usedesa ni makumba uchini unaburu hudeti kangambeu kana uchisende kangambeu yarisi kwa mbaba umbrela wanenu badana na kusu mbeba neba uri ebufari wawa uzuishi kutumanyo na mirandu ina uri ya uchipa kama duba sumbe zuitu mbeza zuchi kwa tisezore la Afrika chipende unatobea ya ujia magao taba nyeza au wana zuitu izinoni nga urekane kama tunomboro ya kumu kanga njisa 170 kama duwa 7 haba makungwe na vore ati ya vudena ruti pezi ya milandu ina vore bopona ukarandereba gumbela wana vore bopona wafara umona la Afrika chipende lo tengu anga reza ndi zgidi zwa kumi na zina na madana matanu na kumaruti 14,581 wala umbrela na vore bopona umona la Afrika chipende kama ina ndio yongo upambana makungwe na vore ako dewa kuubusa usezi usa makungwa sirele zoka la Afrika chipende ure minandu yene yyo daronga urari dine ya kwe ya kwe yongo pambana ufana na mabula yyo makungo au hombuki wa watu makungo anea vore ndi ya uchipiwa na makungo autoda uida mabula yongo pambana peziru purufelore hili kulono rari lidoba na masi ya ndito na vore ndia shpinga chila porosi na makungo uruwa na uchini kala Afrika chipende nda ukupi pazna ndi hayo
1: Rijane hapa nune na kali maga la hapo Deben Rivoni hapa nune nga uri ufaruri Lidoba lishiku itazuferezo za percentage za fumaro Rishiku itapati za mafura Vaseline Rotenda
3: Winja shu Uro ura riji ikwiti wa kufiri Na wana wanji Ni mafura ele uro wako bela fada na wadora Karese ze mafungwe na vore mbia bude Aino ni Rona betu nga siku wa nishumo kala Afrika chipende Ndinga mrao hamu si Ka li maga Line la vore li wana nangeja Ebenu la maiden wap Wana machina vore shuka milioni za sana waziranda Ina vore kubaka kampani ya Unilever Une hapa nani kali maga heli nani Udobo kubere zwa kesete za kumaro Sazwe tangazwa mbisa zwane Urangani uoba upesete za kurati Ndu baka 60% 80% Kwa mbeko zinu iri Kwa mbanga haa mishumo ina vore Ido siku wa yobarao Ine ya dotusa umunana Afrika chipende nga utuangareza Kone ya rishiko seza zuiti okala Afrika chipende Ati zineza sarezo mtipesi zineza ite Na makungwe na vore ndia vudi Ndi hano ni ausiki wa mishumo Rishiko mbeko zinu iri Vasilina ndisu zineza vore Shumi soka mashango na vore shuka zana na futai Kalipa silo tegu angareza Makine na vore bakona wa Vereza ndia vore Afrika bilioni za tae na kui na tanu 945 billion rand Makungwe na vore Reforu pero rado tusaka usiku wa mishumo ngoro mungi ya baswai bako tuta mishumo na uwe se baswa pezi banewa vore bako shaya mishumo
1: Mhm. Richi vhara panda akarijana pano ne kala Ethiopia nirvudze zvinji richiko sedza fungo Helenoni la Tigray capital kana hapano ni une havana dzitendo kana hapano ni rutendo ni royal ngo pambana nerimini hapano ni richiko raveresa Helenoni rutendo
3: ndi ndo ino kupita vhathu vhanje tanga mose richiko raveresa ka runanga jungle na Africa va Tigray liberation Tigray people's liberation front TPLF ndi vhane vho khwaṱhisedza uri vhone vha khou ḓibvisa ḓoroboni ya Mekele ndi vhuponi ha Tigray Ethiopia hezwo thei zwine zwa khou itea haningei fhedziha ndi ḽihoro ḽine ḽa vho ri ḽi khou langa dzingu ḽine ḽa vho ri ndi ḽa Tigray ḽa vho ri ḽi wanala Ethiopia zwithu zwine zwa khou ita uri heḽi fhungo ḽi vhe ḽa ndeme ndi ḽa uri nga tshifhinga tsha musi hu tshi vha na nndwa nga ṅwaha gidimbili fumbili u ya kha ṅwaha gidimbili fumbili mbili ho lovha vhathu vhane vha swika maḓana a rathi vhane vha ṱoḓa u swika 600,000 zwine zwa vhona zwine zwi khou bvisa nyofho dza uri thendelo ine avho ri yo vha hone ḓoroboni ya Pretoria fhano kha ḽa Afrika Tshipembe nga ṅwaha gidimbili fumbili mbili i khou sumbedza i sa tou tevhedziwa nga nḓila yo fanelaho zwo raloi zwi khou sia hu tshi vuwa khuḓano hedzinoni fhedziha ndi maravhele ane avho ra wana vhuponi ha Tigray ane a khou lwa na muvhuso wa Ethiopia fhedziha prime minister wa zwino wa Ethiopia vho ri vha tshi tou dzhena nga murahu khetho dza ṅwedzi wa shundunthule kha uno ṅwaha vha khwaṱhisedza uri uve na vhudziki kha ḽa Ethiopia ngauri vha dzhie dzingu helinoni vha kona u dzhia muvhuso na kuvhusa zwa zwino uve na maanḓa futhi kha dzingu helinoni ngauri ḽihoro ḽeno nda ndikhou liamba ḽa TPLF ndi ḽe ḽa vhori ḽa ḽo dzhia maanḓa lune muvhuso wa vhukati wa sala u sina maanḓa fhedzi ri tshi kwama ndi fhungo ḽine ḽa vhori shango ḽa Amerika shango ḽi nonga Egypt shango ḽi nonga Eritrea Sudan ndi vhaṅwe vhathu na vhori vha khou dzhenela khori heinoni fhungo ḽi songo garendere hei nndwa i songo dovha hafhu ya bannga tshanḓa uri fhulufele mashini ḽo ri uvhe na vhudziki ngauri thaidzo khulwanesa ndi ya uri mashango manzhi a dzhango ḽa Afrika tshi vha na thaidzo vhunzhi ha vhathu vha fhalela vha tshi ḓa kha ḽa Afrika Tshipembe vhunzhi ha vhathu vha fhalela vha tshi ya vhuponi ho yaho nga u fhambana vhaṅwe vha vhuyeliwa na vha tshi fhedza vha tshi lozwa matshilo avho nga nṱhani ha nndwa dzine dza vha hone ri fhulufela uri ndi zwithu zwine zwi nga zwi dovha hafhu humela kha miṅwaha hei ya murahu ine ra amba ngayo ine ho vha na khakhathi dza ulozo ya vhutshilo ha vhathu vhanzhi.
0: Okay, hai, a tafula ya mafhungo a shango kha Phalaphala FM kho livhuwa ro tenda tshifhinga tshaṋu ri khou ṱangana matshelo nga ḽavhuraru ḽi ḓo vha ḓuvha ḽa vhuḓi haningeyo kha ini
3: ndi kho livhuesa ndi tama u tamela ḓuvha ḽa mabebo kharazi yanga uhone maiwashe
0: aaiwanga
3: u fhatiwani masili vhado ro tenda ro kuthomuye nango vhuya ri tamela ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa
0: mabeboakala nawe
3: ndi kho livhuesa TRT ndi kho livhuesa vhathetshelesi vha Phalaphala FM kazi ri nakeni na mannamuyana.
0: Kezo ndi ḓuvha ḽavhuḓi ri takale na vhane namusi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo zwi amba kezo ndi vhayani vha maiwashe ndi yaya.

0: Chiko, Chiko, na Rufuno Chivase.
1: Mutu mumwe na mumwe otewanga wabao tsirelete yao, muse chishumisa bada. Gauri magondoni, baendanga nayo, bareli na bandameli, wote ndi bandeme. Kari tsirelete, muse rinyendoni za oliba ngapi kana ngapi. Baendanga nayo kaba ambarezu ya mbarezu wana rao, muse wachishimila busiku. Rote, muendanga nayo na mureili, nifana na utebe za tsayo za badani. Mureili ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo, asongo fana la unwa chimbila tini na bada. Gauri mwezi wachimezi, karibu ringe magondoni. Parapara FM. MEC obuendezi na tsirelezo ya chichaba wanakedikakana bado tumalo chofisi mwezi obuendezi wa chimezi wa vundu wa 2026 gala uvilila rati chimezi 2026 gawa wareta ya matavero ngei mudabinu wa mitambu wa sanfa kama spara wapu wa bila bila utomi wangwa uno upasi ya to ineyari progress

0: Tshifhinga tshoṱhe ndi tshi fhira hafha muḓini, havha ḽa mufumakadzi vha ntsumbedza bodo i, ende thi ḓivhi uri bodo i ndi ya mini. Hai, ṋamusi ndi a tsa ra ndi tse hafha goloini ndi to ya khavho ndi pfhe uri zwavhuḓi vhuḓi heiḽa bodo ndi ya mini. Ma vhathu,
1: ha ṋamusi mvula i ḓo tou na na matombo ngoho. Ha, ri ḓo dobela na riṋe vhaṅwe ri ḓo dobela ra ḽafa ṋamusi.
0: He vhathu vha Mudzimu, ndi maipfi a u ṱanganedza muthu a tshi khou dzhena muḓini haneyo.
1: Muzamani, nṋe ndo to takala ngori inwi ṋamusi no ima muḓini wanga. Ai, a u tuvha na zwiṅwevho.
0: U ima muḓini wavho zwi amba mini ngoho zwa vhukuma?
1: Muthu wa dzi tshelede. Muzamani, temba muthu wa dzi tshelede ononga inwi, hu pfhi a suku amba na muṅwe na muṅwe. Inwi, nṋe ndo to zwi pfha zwi khou ambiwa henefha Edeni.
0: Nṋe zwavhuḓi vhuḓi u to amba ngovho Musima the, thi pengi na luthihi, thi tshimbile ndi tshi amba na muṅwe na muṅwe ndi si na mafhungo naye na luthihi. Vha khou mpfhesesa? Na hanefha kha vhone ndo to dzheniswa nga bodo i vhafara.
1: Ni khou zwi pfha zwino? Zwi amba uri arali ho vha hu si heyi bodo thi ndi amba heyi na ifara ini na nisanga dzheni. Nasanga dzheni muzambani ambani go.
0: Nṋe na vhone ro ḓowelana musi ndi khou amba uri na dzi peṱirolo ri a rengelana zwino.
1: Ni khou a dovha muzambani. Hezwiḽa ni songo tsha zwi amba ini. Ni a ḓivha zwo vhaisa vhathu vhanzhi. Nṋe Musima nda to funa zwone, nda to funa hone uri kha vha ambe vha ḓo neta. Habe ndo wana zwo ḓadza shango ḽoṱhe.
0: Zwino nṋe zwavhuḓi vhuḓi hafha ndi kho ṱoḓa u ḓivha uri heyi bodo ye vhone vha fara hafhano ndi ya mini bodo i.
1: Anyway, ni fanela u dzhena hafhana vhona uri u kho itea mini. Nṋe ndi vha ndi tshi kho to sumbedza ini fhedzi ngauri ni na tshelede dzanu nnzhi nnzhi, hu si zwisiwana hezwi zwa fha Edeni.
0: A thi kho hana zwa zwisiwana na mini, ndi kho ṱoḓa u ḓivha uri heyi bodo ndi ya mini vho Musima.
1: Thetsheleseni zwavhuḓi na sino ntakadza ni a ḓivha heyi bodo ni kho i vhona sedzani.
0: Okay,
1: ndi ya u rengisa nnḓu fhedzi ndi kho ṱoḓa inwi i tshi rengiwa nga inwi fhedzi.
0: Nṋe fhedzi?
1: Inwi fhedzi.
0: Wa ikho tea u tou rengiwa nga nṋe fhedzi ngo Musima?
1: Anyway,
0: apa ḓo mbudza zwavhuḓi vhuḓi inwi i kho ita vhugai?
1: Khuyu mutengo, khuyu ndi u ṅwala nga zwitswukwa ni zwi vhoni na? A thi ṱoḓi vhathu vhanzhi vha tshi zwi pfhe hezwi zwithu, thi khou ṱoḓa muṅwe na muṅwe afha muḓini.
0: I khou farea Musima.
1: Maanḓa Muzamani.
0: Ya regeya Musindini vhathu vha Mudzimu.
1: Ini Muzamani we, zwa u rengiswa ha nnḓu zwi a pfhi zwi khou vala lini? Zwi a pfhi zwi khou vala lini? Ḓuvha ḽine inwi na ita pfhanelo dzoṱhe ndi hone zwo vala.
0: Zwi amba uri a huna pfhi zwi khou vala lini?
1: A huna, a huna, a huna.
0: Zwi amba uri a vha ri ni thome ni ṱuwe thera. Vhasa hei bodo kha vha i vhee vhone. Nṋe ndi khou vhuya na zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho ndi renge nnḓu ino, ndi vha khou mpfhesesa?
1: Ni kha ḓi amba u vhuya? Ni tshi itani? Inwi a zwi dini, a ni vhi na ṱuwa na dovha na to vhuya. Ini ni to ita zwa hone fhedzi na transferela tshelede. Ndi na thaidzo ndi hafha.
0: Thaidzo?
1: Hei nnḓu ni khou i vhone hafha, mavhone u tsimiwa, ndi khou koloda. Ndi khou koloda vha mudagasi, tshumelo ya masipala ya maḓagara. Ndi amba iyo hwala mathukhwe na yone ndi khou koloda. Zwino inwi ni khou ṱanganyisa hedzi tshelede mbili, ya vhuraru ya vha ya nnḓu, na namba na to transferela henefha zwino. Ni to namba na transferela yone.
0: Nṋe thi vhone zwithu zwi khou dina. Thi nna ndi khou vha vhudza ndi khou nyaga u to ḽi humbula zwavhuḓi tere. Hezwi ndo no to ḽi humbula zwavhuḓi, nṋe ndi khou vhuya nda bvisa tshelede. A si tshelede yone to pfhi ndi
1: ni pfha, ndi ri kha ri zwi ite zwoṱhe zwino henefha zwi fhire Muzamani.
2: Muthu kana khou dzhenisa mulenzhe tshikumbuni o lavhelesa, u khou i daha, u khou inwa, a i ḽa sa mahuyu. Vha i humbula iḽa ya ḓaba ḽi tshi rivhuwa? Pfarelo vhakhani kha dzimbilu, madzina na zwo zwi khou shumiswaho ndi zwa khole-khole. Ri ṱangana matshelo nga ḽavhuraru.
3: Chiko, Chiko. Na Lufuno Chivase.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC-a. Iba disera thotsa mapungo kha Parapara FM.
1: Ndalibuwa kote kulwane ya pulukwane yo hatula ichi kuima na bagudi shaba futanu beba wapomoki wa uribotole mulingo nga muhashi wa funzo. Tsengwe ya muna wa faru achi kuhumbule urabulayo la mufuma kazi buponi hatembisa yo pereselwa panda uya kaduwa la bufumitahe unongwezi baduita na upanga zinemo. Tusa mungwariri muwa utoma kali goro la African National Congress varili goro lido sezuru sa nyimele ya vundu la Eastern Cape. Haya na mangu manji zwene zwino mataba manga awarebu tanu.
2: Mungo cha sara maduwa mangana uriri wanarurindeerwa Uwonana Parapara FM Benvenuti a Venezia Yezi nduri votanganezo a Fanis Rinazote ropeza Rivendeza uvatoyendo Duitirikat na pulukwa Madaro haya atoma zi 15 Oktober Usikera zi 25 Oktober Ndikaru endo uoro Unarana medazote Zibisi, Mapupo, Rainganga chikaebe Yesi ndi ukruza Randani muna uzi uri Arani huna mbuziso imwe Ndi hone batu Yo rendi Ihone mbuziso chikei Zote ndiri wana uri Zene zi richi kukruza Ndidi mwalisere Kaba rwendo kwa mwakanina Koi Nda
0: Hey Hey Parapara FM.

Arichara lokovela mtachilisiwa parapara FM minute ni ya fumi uvakawara ya maru. Kuruwe sangamanda patichezo bili matiza udhadibapa wanabu machero kambeke mshumo ya azamitambu. Neva dhava chukutipina ngambeke mshumo na yoyinere. Baruko droba zinji inokumbela zinji zinei za kwa mitambo unera fazore ngagi mitambo ni huko iti amini kuliwe samadha na churaiza ni mvili zuambeke mshumeneyo pizi ya zazino ndisa tu manambeke mshumeneyo kwa chenendi rubwe rachedana man given rachedana ngi mapunguni pizi ya zazino kwa chenendi rapahiri nambere tokcheze na inombeke mshumo ya murayo urimini kapara pare FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Chipembe inewe ni waidobaka 87.9 to 107.8 megahertz www.palparefm.co.za wadopa paradobe pala KDS TV channel 811 resangu ka SBC Plus nane poi baradobe mtajilisi badipina ngotajilisa mbeke mshumo zote za parapare FM nende mashumveli zwane mbeke mshumo ya murayo urimini nibuza firo class grupenyo neuruwa mondo doba tanganezu Karibe rote, redopa manazo zinonga wara ya tae. Bato zumbura, vegi ni opera uri, robari chukura bilisa pungudini la kwa mbingano. Pezi ya, zedu la rukura bilisa nila mbeke mshumo, rukura bilisa nila pungwe kambeke mshumo. Bato zumba zori, rodo jena, apaka, utodo divesesa uri, arali ni chukurumera batu, kama itilo rumera batu. Arenda rumera batu ya weito dera ngeno. Apa pitu, riba rumara na. Arali ratva no tenda mrandu, kana tozunzo fitenda mrandu. Apa pitu, ndiba rumara na. Zinui, ndi zungo za ndeme zine, rosula belisa, begini opera. Peja na msindikori, rito jena vzivani, ambinga ni yune ine. Unerenga vzizori, na apa pitu, unambingo ni ya kwine na. Hawa jito vimbingo ni ya kwine. Ndi nga mramsi neno jia ndi karupapa rupi uwa mbingano mde chilisi batu mbazori uwa mbingano hii ya changa ni chano chano ni changa na ine yoto dimiseri ine zwanga ni zwanga zwabobo zidiba zwabu pezi ya mde chilisi reti uri gude hapa aruro jana mziva ni zimbingano zote uri na ngeinga ngomu wadzo una mini disipio zindati uri ndizuwa ni zuzwa dhontusa

0: Tshifhinga tshoṱhe ndi tshi fhira hafha muḓini, havha ḽa mufumakadzi vha ntsumbedza bodo i, ende thi ḓivhi uri bodo i ndi ya mini. Hai, ṋamusi ndi a tsa ra ndi tse hafha goloini ndi toya khavho ndi pfhe uri zwavhuḓi vhuḓi heiḽa bodo ndi ya mini. Ma vhathu
1: ha ṋamusi mvula i ḓo tou na na matombo ngoho. Ha ri ḓo dobela na riṋe vhaṅwe ri ḓo dobela ra ḽafha ṋamusi.
0: E vhathu vha Mudzimu, ndi maipfi a u ṱanganedza muthu a tshi khou dzhena muḓini haneyo.
1: Muzamani nṋe ndo to takala ngori inwi ṋamusi no ima muḓini wanga. Ai, a u tou vha na zwiṅwevho.
0: U ima muḓini wavho zwi amba mini ngo zwa kumbi?
1: Muthu wa dzitshelede Muzamani, temba muthu wa dzitshelede ononga inwi u pfhi a suku amba na muṅwe na muṅwe. Inwi nṋe ndo to zwi pfha zwi khou ambiwa henefha edeni.
0: Nṋe zwavhuḓi vhuḓi u to amba ngovho Musima the thi pengi na luthihi, thi tshimbile ndi tshi amba na muṅwe na muṅwe ndi si na mafhungo naye na luthihi. Vha khou mpfhesesa na hanefha kha vhone ndo to dzheniswa nga bodo i vha fara.
1: Ni khou zwi pfha zwino? Zwi amba uri arali ho vha hu si heyi bodo thi ndi amba heyi na ifara ini na nisanga dzheni.
0: Nṋe na vhone ro ḓowelana musi ndi khou amba uri na dzi peṱirolo ri a rengelana zwino.
1: Ni khou a dovha Muzamani, hezwi ndani songo tsha zwi amba ini. Ni a ḓivha zwo vhaisa vhathu vhanzhi. Nṋe Musima nda to funa zwone, nda to funa hone uri kha vha ambe vha ḓo neta habe ndo wana zwo ḓadza shango ḽoṱhe.
0: Zwino nṋe zwavhuḓi vhuḓi hafha ndi kho ṱoḓa u ḓivha uri heyi bodo ye vhone vha fara hafhano ndi ya mini bodo i.
1: Ni fanela u dzhena hafha na vhona uri u kho itea mini. Nṋe ndi vha ndi tshi kho to sumbedza ini fhedzi ngauri ni na tshelede dzanu nnzhi nnzhi hu si zwisiwana hezwi zwa fha edeni.
0: A thi kho hana zwa zwisiwana na mini, ndi kho ṱoḓa u ḓivha uri heyi bodo ndi ya mini vho Musima.
1: Thetsheleseni zwavhuḓi na si no ntakadzani a ḓivha heyi bodo ni kho i vhona sedza.
0: Okay,
1: ndi ya u rengisa nnḓu fhedzi ndi kho ṱoḓa nnḓu i tshi rengiwa nga inwi fhedzi.
0: Nṋe fhedzi?
1: Inwi fhedzi.
0: Wa i kho tea u to rengiwa nga nṋe fhedzi ngo Musima?
1: Iniwe
0: a vha ḓo mbudza zwavhuḓi vhuḓi i nnḓu i kho ita vhugai?
1: Khuyu mutengo hoyi ndi u ṅwala nga zwitsukwa ni zwi vhoni na. A thi ṱoḓi vhathu vhanzhi vha tshi zwi pfhe hezwi zwithu, ndi khou ṱoḓa muṅwe na muṅwe afha muḓini.
0: I khou farea Musima
1: maanḓa Muzamani.
0: Ya regeya Musindi vhathu wa Mudzimu.
1: Ini Muzamani we zwa u rengiswa ha nnḓu i zwi a pfhi zwi khou vala lini? Zwi a pfhi zwi khou vala lini?
0: Ndivha
1: line inwi na ita pfhanelo dzoṱhe ndi hone zwo vala.
0: Zwi amba uri ahuna pfhi zwi khou vala lini?
1: Ahuna, ahuna, ahuna.
0: Zwi amba uri a vha ri ndi thome ndi ṱuwe thera vhasa hei bodo kha vha i vhee vhone. Nṋe ndi khou vhuya na zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho ndi renge nnḓu ino. Ndi vha khou mpfhesesa?
1: Ni kha ḓi amba u vhuya ni tshi itani iwe a zwi dini a ni vhi na ṱuwa na dovha na to vhuya ine ni to ita zwa hone fhedzi na transferela tshelede. Ndi na thaidzo ndi hafha heyi nnḓu ni khou i vhone hafha mavhono tsimiwa ndi khou koloda vha muḓagasi tshumelo ya masipala ya maḓagara ndi amba iyo hwala mathukhwi na yone ndi khou koloda. Zwino ini ni khou ṱanganyisa hedzi tshelede mbili ya vhuraru ya vha ya nnḓu na namba na to transferela henefha zwino ni to namba na transferela yone.
0: Nṋe thi vhone hezwi zwithu zwi khou dina thi nna ndi khou vha vhudza ndi khou nyaga u to ḽi humbula zwavhuḓi tere hezwi ndo no to ḽi humbula zwavhuḓi nṋe ndi khou vhuya nda bvisa tshelede a si tshelede yone to pfhi
1: ni pfha ndi ri kha ri zwiite zwoṱhe zwino henefha zwi fhiri Muzamani.
2: Muthu kana khou dzhenisa mulenzhe tshikumbuni o lavhelesa, u khou i daha, u khou i nwa, a i ḽa sa mahuyu. Vha i humbula iḽa ya ḓaba ḽi tshi rivhuwa? Pfharelo vhakhani kha dzimbilu, madzina na zwo zwi khou shumiswa ho ndi zwa khole khole. Ri ṱangana matshelo nga ḽavhuraru.

Utoverande vadzo dza dzimpfuma dekwanano ka parapara FM naka no madekwana dzichida kha vhone enga chirilo ne lufule lokovera ngambiro utungu parapara FM madekwanano iranga ngo vadivadzo parapano shangoni avo muraba Francina Munyai vachakumaruvarani mufuvorisia pano shangoni mwedzi wafaho una maduva 25 Vavurungwa macholo licha hope tro mbrungo ndi chakuma mibomoni chipinga cha mbrungo ndi awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi vachipiwa matodzi na bomulalo munyai vane ndi vana vha mufu bomusandi wa Hilda Queen da vakubvi na vone vorisia vorisia pano shangona mwedzi wafa ho una maduva furaru vavurungwa lavuna lene lepe tro mbrungo ndi kubvi chipinga cha mbulungo ndi awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi bomutopei mukwevo na Dr. M.B. Mbedzi vane ndi vana vha mufu bomuluka Calvin Mashau vha Mashau Thondoni na vone vorisia vorisia pano shangoni uno mwedzi una maduva mararu vavurungwa lavutanu lenele petwa mbulungo ndi ya Mashau Chendeulu chipinga cha mbulungo ndi awara ya utomanga masiari vadzi vadzivaru fundi kosi tovele vo TRV Mashau navo ndi shavelapi Mashau vane ndi vana vha mufu vo humbulani chikhudo vha Magidi na vone vorisia vorisia pano shangoni uno mwedzi una maduva mana vavurungwa lavutanu lenele petwa mbulungo ndi ya Magidi chipinga cha mbulungo ndi yapfubva kha awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi vo rembuluwani Inos Chikhudo na vopfananani Chikhudo vane ndi khotsi na khaladzi a mufu vo azviyangwisi Lorraine Muruge va Gondeini la mabiru na vone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva mana vavurungwa nga mugivela wonu yupe twa mbulungo ndi Gondeni la mabiru chipinga cha mbulungo ndi awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi vha vaseyi Eric Muruge vane ndi khotsi ya mufu navo ndi shavelapi Dora Mphanama Mudau vane ndi mme muhulu wa mufu bomunjedzi Mutwanamba Mugeri vha Matsika navo ni vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva mararu vavurungwa nga mugivela wonu yupe twa mbulungo ndi ya Matsika chipinga cha mbulungo ndi awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi vo humbulani na vorindelani Mugeri vane ndi ṅwana na mudulu wa mufu vo Teatu David Dagumi vha Rwamondo Kumbe Nthabada na vone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva mararu vavurungwa nga mugivela wonu yupe twa mbulungo ndi Rwamondo achibuya chipinga cha mbulungo ndi awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi vo Selfina Ndicheni vane ndi mufumakadzi wa mufu na vo Thomas Dagumi muratu wa mufu vo Shonisani Johana Makaga vha Hamasiya Chikwarani na vone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva maviri vavurungwa nga mugivela wonu yupe twa mbulungo ndi Hamasiya Chikwarani chipinga cha mbulungo ndi yapfubva kha awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi vo Phumudzo Melton Kameli navo ndi dzulapi Kameli vane ndi vana vha mufu vo Suzeni Rambelani Radzilani Vaitsani navo ni vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva maviri vavurungwa nga mugivela wonu yupe twa mbulungo ndi Itsani chipinga cha mbulungo ndi awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi vo Gladys Radzilani vane ndi mukomana wa mufu navo vo Hwavo Rachibaya ṅwana wa mufu vo Chavungwe Kwinda vha Mbaela na vone vorisiya vorisiya pano shangoni uno mwedzi una maduva mana vavurungwa nga mugivela wonu yupe twa mbulungo ndi Mbaela chipinga cha mbulungo ndi awara ya buratinga macholoni vadzi vadzivaru fundi vo Airway Edson Lerumo
na votavuwani Elina Kwinda vane ndikaradzi na ngwana wa mufu. Vo Catherine Marandela Masuta vahama muhoyi na vone vorisiya. Vorisiya pano shanga nuno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndiya mamuhoyi. Chipinga cha mbulungo ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Elekana Masuta na vo Isha Samuel Rabinda vane ndi ngwana na khaladzi amufu. Vovongekile Maguga vashaindi Mazon 7 na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mana vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndishaindi Mazon 7. Chipinga cha mbulungo ndiyafubva kawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Samuele na vo Princess Maguga vane ndi mukalaha na ngwana wa mufu. Vo Maungedzo Petrus nechipale vahalambani na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mana vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndiyalambani. Chipinga cha mbulungo ndiyawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Takalani na vo Mashudu nechipale vane ndi vana va mufu. Vo Fulufhelo Cornelius Sadiki va Makwarela na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndi mbalini ha masipala. Chipinga cha mbulungo ndiyawara ya vusumbenga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Florence na vo Pfariso Sadiki vane ndi mufumakadzi na ngwana wa mufu. Vo Shanisani Grace Makhavu vachifuranani pasi ya bada na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mararu vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndichifuranani Mathule. Chipinga cha mbulungo ndiyafubva kawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Joseph Balanganani Mapangule na vo Mashudu Mutombeni vane ndi ngwana na mudhulu wa mufu. Vo Chililo Roli Kwinda vachisauru Maunguwe na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndichisauru pasi ya bada. Chipinga cha mbulungo ndiyawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Daina Lipadzi na vo Ntambileni Kwinda vane ndi ngwana na mazvale wa mufu. Vo Wanga Betwel Madhavu va Mashau Mukoro na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una duva liti vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndiya Mashau Mukoro. Chipinga cha mbulungo ndiyawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Patwane Godfrey Madhavu na vo Edward Madhavu vane ndi vakomana va mufu. Vo Joseph Ntabalala va Hantabalala na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndiya Ntabalala. Chipinga cha mbulungo ndiyawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Alice Matala vane ndi muzvara wa mufu na vo Diki Ntabalala mukomana wa mufu. Vo Mbonini Alson Nemakhavani va Makwarela Extension 3 na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva maviri vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndi mbalini. Chipinga cha mbulungo ndiyawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vasutamisi Precious Nemakhavani vane ndi mufumakadzi wa mufu na vo Nkhuvelini Lucas Nemakhavani murathu wa mufu. Vo Zvanga Mulaudzi va Dididi na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavulungwa nga mugivera wono yuvupetro mbulungo ndi Dididi. Chipinga cha mbulungo ndiyawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi va rufu ndi vo Muchuchu Eric Mulaudzi vane ndi khaladzi ya mufu na vo Neli Chisapungo Mulaudzi mukomana wa mufu.
Boshonisani Sara rarulimi vakubvi na vone vorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mararu. Vavurungwa nga sonda yeneyi petwa murungwa ndiya makuva matache. Chipinga chamurungwa ndiya fubva kawara ya vutanunga macheroni. Vadivadzi varufundi vovhuredzani mupapuri. Navo tina vudzulo ramagwede. Vane ndi vana va mufu. Vomuchuchu William nekumbe vachitungurwane navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva furaru. Vavurungwa laruraru leneli petwa murungwa ndichitungurwane. Chipinga chamurungwa ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi vomarubini nekumbe. Navo ana muteiwana nechimbupfe. Vane ndi mwana nakaradzi amufu. Vowa mashudu ngwenya vahamaira kanana navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mararu. Vavurungwa lavuna leneli petwa murungwa ndiya maira kanana. Chipinga chamurungwa ndiya fubva kawara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi vo Emmanuel Ngwenya navo sedzani Pretty nepfumbada vabebi vamufu. Vali dzuru tiferi mbiru vachidimbini navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nemwedzi wofaho una maduva furaru. Vavurungwa lavuna leneli petwa murungwa ndichidimbini. Chipinga chamurungwa ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi voposhiya mukwevo vane ndi mwana wa mufu. Navo mukondereri nechipise mukomana wa mufu. Vochamano Elizabeth Makananise vara mukhube fedzisani navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mana. Vavurungwa anga mugivera wonoyu petwa murungwa ndiya ramukuba. Chipinga chamurungwa ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi votendani Elias Makananise navo Shonisani Makananise vane ndi mukalaha na mwana wa mufu. Voshonisani Flora Ndou vabale navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nemwedzi wofaho una maduva furaru. Vavurungwa anga mugivera wonoyu petwa murungwa ndibale. Chipinga chamurungwa ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi voRita navo Lawrence Muleya vane ndi vana va mufu. Vomudhau Phaswana Sibagi vachitungurwane navo nevorisiya. Vorisiya pano shango ni uno mwedzi una maduva maviri. Vavurungwa anga mugivera wonoyu petwa murungwa ndichitungurwane. Chipinga chamurungwa ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi vavapfane navo nchengedze nemudhau vane ndi vana va mufu. Vomukumela Agnes Silimela vamatangari navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mararu. Vavurungwa anga mugivera wonoyu petwa murungwa ndi matangari chitakani. Chipinga chamurungwa ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi vonakisani Silimela na Dr. Mashudu Silimela vane ndi vana va mufu. Vomakatu Mildred Maguga Madura vamakonde chituni navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una duva litihi. Vavurungwa anga mugivera wonoyu petwa murungwa ndiya Luvimbi Georgian Holt. Chipinga chamurungwa ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi vo Edward Madura navo Shonisani Nepawe vane ndi vana va mufu. Vohumbulani Miriam Mashau vavhondwe navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mararu. Vavurungwa anga mugivera wonoyu petwa murungwa ndi Vhondwe. Chipinga chamurungwa ndiya wara ya vuratinga macheroni. Vadivadzi varufundi vorutendo navo Lusani Mashau vane ndi vana va mufu. Vomuphochifaro vagondini lamabhiru navo nevorisiya. Vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva maviri.
vavulungu anga mugivera wono yupe twamburungu ndigondeni la mabiru chipinga chamburungu ndiyawaraja vuratinga machoroni vadivadzi va rufu ndivazvindini chifaro vane ndi mufumakadzi wa mufu napo chipuliso Ruben chifaro mukomana wa mufu vovhuledzani Alice Madzunye vamiruwani navone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavulungu anga mugivera wono yupe twamburungu ndimarini amasipala chipinga chamburungu ndiyafubva kawaraja vuratinga macheroni vadivadzi va rufu ndivofiniasi nechipise vane ndikotsimuru wa mufu navo Sheini Madzunye karadzi amufu vavashoni nekweva vangwenani yatemeri navone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mararu vavulungu anga mugivera wono yupe twamburungu ndingwenani yatemeri chipinga chamburungu ndiyawaraja vuratinga macheroni vadivadzi va rufu ndivotiperi mbiru navo tivangiswi nekweva vane ndimwana nakotsi munene wa mufu voshonisani mphepu vavulaudzichedza navone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mana vavulungu anga mugivera wono yupe twamburungu ndichedza vulaudzi chipinga chamburungu ndiyawaraja vuratinga macheroni vadivadzi va rufu ndivomama naka Margaret mphepu vane ndi mufumakadzi wa mufu navo tinavuyo mphepu karadzi amufu vochavungwe tsumbedzo mukuba vachitereke navone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva mana vavulungu anga mugivera wono yupe twamburungu ndichitereke denga nko chipinga chamburungu ndiyawaraja vuratinga macheroni vadivadzi va rufu ndiyopanyi mapasa vane ndimwana wa mufu navo mususumiri mukuba ramakokovu muratu wa mufu vosara ndova vhuva hamulambiru navone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva maviri vavulungu anga mugivera wono yupe twamburungu ndivhuva hamulambiru chipinga chamburungu ndiyawaraja vuratinga macheroni vadivadzi va rufu ndivo Cynthia navo Harriet mphepu vane vothe ndi vana va mufu votirani mavasa vavufuli rutari navone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una duva liti vavulungu anga mugivera wono yupe twamburungu ndivufuli chipinga chamburungu ndiyawaraja vuratinga macheroni vadivadzi va rufu ndivopfuruwani mulaudzi mavasa vane ndi mufumakadzi wa mufu navo rulani mavasa mwana wa mufu dzochimbira ngoraro ndivadzo dzeravha ro vafarira dzone madekwanano ubva kha nṋe u swika ra ḓo dovha fhu ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho ḽo kovhela ndaa.

ngari doba na musi wa mashango daba. Ka DSTV Audio Bouquet, channel 811. Kana bari dalira ka www.paraparafm.co.za. Hei ndi kabu ya muliro wa lufuno. Hei ndi kabu ya muliro wa lufuno. Mukute zeli ndi kabu, the Blue Monkey. Kari ya zeza ka Parapara FM.

0: Ya ndi mzuzi na furo ili na mtichiza Purple FM Ratu wara gonye rasuka falakala antlata George ya kolo nga wakirita tefu tahen ndero nchipebe wa chichigwara chinaka kacho ndichigwara chafu magazi pezi ndichigwara escape awa na makazi kati Abaraz nene mune Tamera Gokins nene mune Tamika Tiny Cottle na makazi la Touch Scott na hoyo Tamika Scott ane inoni Jamin Dupri ndi na mtumburi watu mdicho chukwade chapeza kwa chungwa disangi nika record label ya Wendy So So Deaf record label wane kola mwa wagi the theft of the raro wa the nat nere ya wiyo to trauma trauma nitu wa humming coming at you kola mwa wagi the theft of the raro zune lo dingali tuwa secret ndache peri ya pa Alfredo Riviera bagoni na samba chito na nati ngadu amba chito ziyambora auna na do dhivora na nyo rikafi iyo Oru ranga na nyurufu no hii. Yoru yora chipiri ni oru ya. Riviera nenge bago uni. Achenu wa maungo wafu wafu zivona hii. Ziyamboru na una kombo ni ya nefo. Nanda ranga dhipoza ruko wabura yanga ngore. Anga peza chua poru lechi chipiri echi. Zina kwa wana musibu chilo izu yako na nyane zozo firu di Riviera bago ni ngore. Iwa kwa kathiri. Rukwe Riviera bago uni. Katikati wa wana ngeini. Kazo zule ruzabu daviza nengeini. Kutuma ngobi wa chanda nyana falani afi ndotuwa mutu wa ngobi wa chanda feeds ngalite wera oi adabi wa chipatu wa chosumbi wa nozimbo chisangono wa nalachwa thorna nisha nye gathwa lite wera thono wano wewa ndia vya falano rai denga lambiri anga keli ochi kathendi zoto katika tike zula wabewa wa chine pia nefalo ramutu wanga koyo ziyako kwa ndama dhuwa Aicha vire ya bako nini. Hone pala chupo vire kwa vire ya bako ni. Hoba chukwe 3 rezo mine. Rone rufuno. Kana zwazu kwa mburu oyu anako vio wane ya bako ni laone. Hako tofuno wangandira yone rune. Uyatu ya dhivyo nanga batu nena hula. Aswashu ziko chimira nge indira. Kani iba hito bandiru yira hai. Rekoto 3 rezo rufuno face the blue one. Tumandiru ngis. Nijiyo hondi 086-000-2503. Ndruo nosa pese suruna zuki ito ngore kwa sire za rufunori zwa dhive thamsi wangashita wanya wa shirabo mavu watu firila rotika nara shira mavu thamsi wata wanya wazido watu wangashira mavu ngazo zuki ito reviro ya bako nikana nila mafungore hii oyu anara kwa chira na ye hii wazido watu wangazo jisa zungewa ndi kuine rutuwe firabo bako 386-000-2503 ndi chibi yanga fama pengiri
1: Redingetza witanga uneranga kone, richitela bafuno basho musi richikathichira. Dingani risabasi, na chirunzi chau ya oya. Clientele funeral plans, ibadela masherini. Badova hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza, na utibula tombo. Mbiyelo za matakeni na ropolero ropasisa, ndi zwavo. Clientele royalty, ivanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele funeral plan, ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mulayoni na tendelo ya ndinda khombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i pulupedzeaho ine vha i ḓisa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayoti wao i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Arali vha tshe na ID dara, heila ine zwo leluwa u ita vhufhura ngayo. Hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha Smart ID Card. Ridi vhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha o kona u ita khumbelo kha madavhi ya maḓana a dzibannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzibammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za. U wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
3: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
4: Ri a dzedza, ri a dzedza. Na Blue Monkey, kavhelo khavho.

chuwa Namupata pasanga rubanga Tangenya kwa vamana pasi chaima Tangenya roba Zaitu angane Tangenya roba pandanga Bamparele mianga Ya disoda mianga Bongo ya disoda

ne wanga ya disora ne wanga bamparele yo ya maro zwanga mashaka ni pakane ya slanga logo ndi bwa bona tengwe uri kwanga makoro kwanda kunawe kana mavo